treba da zaduži po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsuk, taj prsuk, sad si onaj koji vrti zastavu od televizije. Ja sad tati.

dali smo ovom majmunu tačkasti softver onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.